0: quê hương Việt sang đây, học vội tiếng Đức để xây cuộc đời. Ba tháng nói được mấy lời, vào làm xí nghiệp chỉ cười mà thôi.
1: Cô sang đây lúc ấy cô 27 tuổi. Cô có gia đình rồi, cô có hai con.
2: Als ich rüberkam, war ich 27 und hatte eine Familie und zwei Kinder. Ich habe als Näherin in einer Textilfabrik in Blauen gearbeitet und habe Gardinen genäht. Und das war von 88 bis 94. Ja, 1994 bin ich dann arbeitslos geworden und bin nach Halle gegangen und seitdem lebe ich hier.
1: Tức là nước Đức người ta muốn nhập lao động.